zer'a ve'z-zeytuna ve'n-nakhila ve'l-a'naba ve min kulli's-semerat. İnne fî zâlike le'âyeten liqavmin yetefekkerûn. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ